таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріпіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріпіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпөстен жүрегіңді ұр болып сүйіліп тұрған. Деме, Тұражан Обыл Қасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметрлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолып бұртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі бері бізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрматты қармандар, сағыну сезімдің бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған ұшырам. Еме, Делінур Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахман қызы, обының жазған Чаршен Жумақын ұлы.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткаруусунда оңуздар.

Сөйікті қармандар, ұшынымен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: тартып, көкті уланып, түсті жібек жіпке оқшош миллиондоған жоңға улан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
1: Атамекен алтын бесігім.
0: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, жоңғаның озот жүрілгілі мәдениетіне мұраскерлік қылалы.

0: دوگر سوتو از دشتر مارکس بوینچا جاری لو از امی جنا تونگوچ میدان ایدیا سیاسی نظریه سبق بوینچا لگو گر سوتو قیملا ورم چاردق پیرینچو ارتو مکتب لیگو مکتب رایونده اتگرلد. Бүт шаар бойынша 440 мың орта башталыш мектеп оқушысы торда түзбайын көрсетуісі арқылуы, идея саяси назария сабағын чоғу ұқты, емі бұл жөнінді станциязға барсы Кауман Хүйдің қабарын ұғасыстар. Қаймыл нақымайдарында азырқы заман Лейфыңа, Джоан Шихуа, Бекем Тұру арқылуын оқастардың өмірін өз өмірі деп білуіні түшіндірді. Құрылышшы Лю Кайджи 22 бүтін 113 километрлік Тияншан жеңіш тоннелі құрылған жылдарды жанду баяндап, бүйт торды қаптыған Тияншанды тұташтыру оңай емес, қайра Тияншанның ал жағында ел бар деген жүрегінің білдірді. Жүнгі құрылыш тобы 8-ші құрылыш идарасының инженері Мәметімен Тұрды Мәмет оқуда жеңішке жетіп жұртына қайтып, Тияншан еліралық ұшақ жайын құруға баш отыменен кірісті. Ел сақшысы Ризван Гүлтұрсын негізгі қатмарда 29 жыл бекем тұрып, Қараштур районды ұланды 4 жыл қылмышты үштер делосы көрілбөйіні ішкі ашырды. Шичу театрының артысы Ли Мин 15 жұп мұшмаш бұт кеймін жұртып, Шинжан үшін тұңғыт Шичу театры Мейхуа сыйлығына ие болды. Ар бір әңгіме кішілерді тасырлендірді. Өрімшардық бірінші орты мектептің оқушысы Лиан Хэнри мұндай деді. Абдан толқындандым, біз алға ілгерілу қимылдатқыш күшін ансайын жақшы ұйытып, келечектегі Шинжан үшін шан шөкөт қошобыз. Мен дағы өз аңсоуымды бекіттім. Мұндан кейін мамлекет қорғауын ұзысы іштерінің өнігісі үшін шымырқанып, атамекенді қорғау үшін бір кішілік салымымды қошом. Өрімшардық партком үгіт бөлімі, үгіт тәрбие бөлімінің басшысы Лиу Джие өрімші жергіліктен іс жүзінділігін тақан шықтап, идеяны бірдікке келтіру, іс жүзінді көрсету, өздөштіру, идея саяси маркасын жаратып, идея саяси тәрбиені жұртшылық сезіне жете ала тұрған жанында қыш кайландырып, арлы туыл қыздарынан ынтымақташып күресу, қоз мекенді орта құру әңгімелерін жанду баяндап, жастар менен өспірімдердің идея мұралын азықтандыра тұрғанын білдіріп мындай деді. Үлгі болу күші арқылы идеяны шықтандырып, өсіп жетілуге жетектейді. Кейін қарымда бізді қарғайсыз салаларға, айрықша жастар менен өспірімдерге бет алып қызыл саяхат линиясы, жастар айта сияқты желелеш қимылдарды ұлаш жайдырып, ортоқ тұлқы түшінігін жан дүйіне өзге сіңіріп, әрекетімізге айландырамыз.
1: 6 айдын 9-шы күні 11 жыл токтогон 90 оданы URGO пойыз вокзалы калыбына келип, жүргүнчүлөрдү отургузу, түшүрүү кесибин бүтүрдү. 90 оданынан алғой шарчасы ошондой эле айланасындагы тургундар эшик алдында эле поезга отурала турган болду. Бул узун жолдогу аптоуна менен сапарга чыгуунун оңтойсуздугун акырлаштырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ошол күнү 90 оданы URGO поез вокзалында ташымал тижараттык алдына келтирүү аземе өткөрүлдү. Нак майданда дагы туңгуч түркүмдүү сапарга чыккан жүргүнчүлөргө ширин тилектердин сымолу болгон 90 гоону белек кылынды. Поез вокзалы ташымал тижаратын калыбына келтиргенден кийин Өрүмчү Котен аралыгындагы 7556, 7557 иреттик, 7558, 7555 иреттик кезекчи поездар ар күнү URGO вокзалында токтойт. Ления боюндагы Байынгулун обласы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу он канча шаарчаны каптайт. Катуу орундук билет басы эң төмөн болгондо тек бир канча юан. 90 ооданы алгой шаарчасынын тургуну Жаң Жоңхуа мындай деди. Азыр поезд каттай турган болду. Корлага барып баламды, чоңдорду көрүп, саякаттап келем. Убактыбызды жана күчүбүздү көп үнөмдөй турган болдук. Шинжаң Жоңтай тобу, Шинжаң Тенью көмүр химия тобу сыяктуу карханалар 90 ооданда көп жыл орундашкан. Кызматкерлердин барып келүүсү заттык буюм карым каттоосуна болгон ажат күчтүү болду. Шинжаң Жоңтай тобу чектүү шериктиги камдоо желеси бөлүмүнүн орун басары башчысы Тау Вэй. URGO поезд вокзалынын кайра ишке киришүүсү шериктик кызматкерлерине сапарга чыгуусуна абдан чоң оңтойлуулуктарды алып келгенин билдирип мындай деди. Поезд вокзалынын кайра ишке киришүүсү кызматкерлердин кызматка чыгып, кызматтан түшкөндө барып келүүсүн ан сайын оңтойлуу жана тез кылды. Жергилик өкмөттүн керханабыз үчүн чукул кыйын кайгырткан күттүргөн иштерди чеч бергенине рахмат.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын туумандуу мезгилине кирип комул да кайдоо көрүк району көптөгөн бүт мамлекеттен келген өзү аптоуну айдап саякаттоо күйөрмандарын эликтирди. Көрүк району жабдуу даражасын өстүрүү кесип турпатында жаңылык жаратуу, тейлүү сапатын өстүрүү сыяктуу багыттарга карай чогордонду күч чыгарып, саякатчылардын туюнуу сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сөйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркемөнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшеңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрматты қармандар, сағыну сезімдің бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған ұчыру. Еме, Делінур Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахман қызы, обының жазған Чаршен Жумақұлы.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйіктің қармандар, ұшынымен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.